Svoju ljubav koju ti ja da sam tebi, neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži sam...

Zašto me varaš ti? A to kretena, neću ti zaboraviti nikada. Će uvali ono njegovo, ono tvoje.

0: Ovo je Noć u gradu.
1: Besam, ali jesam. U stvari najnormalniji sam. Prošao sam fakultet lake šetnje i... Dobre, svaki ima svoj fakultet u životu. Makar to bila i škola.